Mwaka juzi, dunia imeshimama. Mwaka yule, mtoto yako mkubwa amekwenda. Mungu amemutaka karibu yake. Amekwenda kichana bila neno.